Bond FM 92.9 n'oge ndị Igbo nke taa ọdụka ihe belụzie ngaba mana ihe nwelu malite nwelu na-enwekwa n'ọgwụgwụ abịago n'ọgwụgwụ oge ndị Igbo nke ụbọchị taa n'aha ndị niile mere ka ụbọchị nke taa bụrụ sọ mma ana ekene ezinne Maureen Ndụka Ngozi Ndịchie ebere okwu na ndị niile ịnụrụ onu ha aha nke mbụ Tobechukwu Enyekachi ejikwa m n'aka na imelu gị obi ụtọ nke taa na-asịkwa sonyekwara anyị echi n'oge ndị Igbo na Bond FM 92.9 mmebulizi oche bufee n'aka Aisha ụnọlụgokwa ebe Aisha nọ mbịa bụlụ oche agazie na-asịkwa ngadịrị gị na mma